جی تک پر تو بہت بہت سواگت ہے جی تھوڑا تھوڑے پنے چاہے تے ریڈیو سٹیشن ریڈیو ڈسوانے ون سن ون ایم تے جی آر چے سندیش شولک دنال سے بنے ہوئے ہیں. اگلی فلم ہے کیا آل دیٹ بریتھز. یہ نام سن کے لگتا ہے گایا کہ ہالی ووڈ مووی ہونی ہے, بٹ نو نو نو نو نو نو اے ہالی ووڈ مووی بالکل بھی نہیں. آل دیٹ بریتھز اے انڈین مووی ہے کی ہے, شونک سین والوں نے دیشی تے ڈاکومنٹری ہے کی ہے. 2023 وچ آسکر دے لئی نومینیٹ ہوئی سی. 90 منٹ دی یہ فلم دلی دے وزیر آباد وچ دو پراواں دی کہانی ہے جو زخمی کالی چلن بچاندے ہے کہ نہیں. فلم نے کانس وچ گولڈن آئی اوارڈ تے سنڈانس وچ ورلڈ سینما گرانڈ جیوری پرائز سمیت 17 انٹرنیشنل اوارڈ جیتے ہیں کہ نہیں. اس نو 2023 آسکر وچ بیسٹ ڈاکومنٹری فیچر نومینیشن ملیا ہے گا.

جی تک پفرت بہت بہت سواگت ہے جی تھوڑا تھوڑے اپنے چاہے تے ریڈیو سٹیشن ریڈیو برسوانی ون سن ون ایم تے جی آر چے سندیش شولک دنال سے بنے ہوئے اگلی فلم ہے کیا آل دیٹ بریتھز یہ نام سن کے لگتا ہے گایا کہ ہالی ووڈ مووی ہونی ہے بٹ نو نو نو نو نو نو اے ہالی ووڈ مووی بالکل بھی نہیں آل دیٹ بریتھز اے انڈین مووی ہے کی ہے شونک سین والوں نردیشت یہ ڈاکومینٹری ہے کی ہے 2023 آسکر دے لئی نامینیٹ ہوئی سی 90 منٹ دی یہ فلم دلی دے وزیر آباد وچ دو بھراواں دی کہانی ہے جو زخمی کالی چیلا نوں بچاؤندے ہے کہ نہیں فلم نے کانس وچ گولڈن آئی اوارڈ تے سن ڈانس وچ ورلڈ سینما گرانڈ جیوری پرائز سمیت 17 انٹرنیشنل اوارڈ جیتے ہیں کہ نہیں اس نو 2023 آسکر وچ بیسٹ ڈاکومینٹری فیچر نومینیشن ملیا ہے گا